Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't frap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it. Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо! If you miss your motherland, you are in the right place!

0: Machines while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy. Лукалоки! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: In Ukrainian is Dicky Tansy. In English is Wild Dances.